0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ！
2: 今日も始まるアロハモハロサンデー。
1: お相手はサナエと
2: ヨッチー。
1: よろしくお願いします。
2: はい、日曜日の朝のリラックスタイムですよ、
1: ね、なんか秋も深まってきてね、木々が紅葉美しいですね。
2: なんか、
1: 素晴らしい。もう秋が来ましたね。
2: もうこのカナダの秋っていうのは、この紅葉っていうのは日本の次って言われてる。知ってた？
1: 知らなかった。
2: すごいね。葉っぱ大きいじゃない、こっちのメープルって。
1: あ、そうです
2: ね。めちゃ大きいじゃない。
1: 日本のね、モミジもいっぱいあるし、もう街を歩けばどこにでも紅葉が見れるからいいですよね。
2: そうね、
1: はい、
2: あのモントリオールの方に行くとなんかすごい街道があるみたい
1: な。秋に行ってみたいです。
2: みどりさん昔言ってた。
1: おお、
2: ガイドしてたんでしょ。
1: あ、そうですね、うん、まあそれはさておき、私たちのショーが華々しく始まり終わりましたね。
2: 終わりましたよ。
1: 大好評でした。
2: 大好評だったの。へ
1: え。なんかいろんな方に褒めていただきましたよ。
2: あ、そう。
1: なんかこう、なんだろう、なんだ、アップテンポもありスローもありって言って、そのプログラムも素晴らしかったし、
2: お、
1: なんか内容が良かったって、あとダンサーの上達ぶりがもう素晴らしかったという褒めの言葉を。
2: 素晴らしいじゃない
1: 。いただきました。
2: 毎回そういうショーをやると褒めていただくのありがたいよね、
1: うん、でなんかこうオーディエンスが上から見て見るっていうのもなかなか良かったって。
2: 一応ダンスフロアみたいになってたからね、うん、ダンサーのためのなんていうの、スタジオみたいな。
1: そうです、なんか盛りだくさんな感じがして、またあのショーボートとは違う感じですごく良かったって。
2: なんかプロフェッショナルみたいな感じ。
1: あと、まあ家族ぐるみのなんかショーって感じ。
2: あ、今回はね、家族ぐるみだったからね。
1: ね、
2: だからあなたたちがいなくなったら半分いなかったよお客さん来てないじゃないみたいに見えたけど
1: まあね、ダンサーも座ってましたからね。
2: そう、
1: ちょっとその席にね。
2: そうそう、
1: だから席が足りるのかなってちょっと心配になりましたけど。
2: でも当日来られなかったからの方もいっぱいいましたよ。
1: あ、そうなんですね、うん、あと各なんだっけ、グループ、
2: うん、
1: ドロップインのクラスの方々もなんか皆さん踊って初々、
2: はい、
1: しくてよかったです。皆さんパオ着て。
2: そうね、
1: うん、楽しそうに踊ってらして、
2: ワイレレワイワイの OB の方たちもいっぱい来てたでしょ。
1: そう、例をね、皆さん前に座られた方に。
2: そうなんですよ。
1: すごい感動し
2: ました。最後の盛り上げが、
1: うん、
2: この例を、フレッシュ例を私たちが作ったんですよ。
1: 素晴らしい。
2: 4時間もかけて。
1: 赤い花はでも何ですか？
2: 全部菊。
1: 菊。なんかちょっとドライっぽくて可愛かったですよね。
2: 全部菊ですよ。
1: おお。
2: それをあたらこうたらあたらこうたらしながら
1: 結局何本作られたんですか？
2: 結局だから7人8本私も作ったから8人でしょ。8人だから8も本当は1人3本作る予定だったの。
1: はい。
2: それが8本で終わってしまった
1: でもそれはなんか最後のこのなんかラストシーンで良かったですよね。
2: 良かったでしょ、
1: うん、
2: 最後にこのフレッシュレイ渡すっていう雰囲気はどうかなと思って、やっぱりグレイシャスレディが一生懸命作って、
1: うん、
2: そのお世話になった方々に、
1: はい、
2: お渡しするっていうことをあなたたちにも見せたかったんですよ。
1: でもね、最初の頃私たちオーキッドのフレッシュレイをつけてたじゃないですか、はい、それ終わったらオーディエンスの方にあげてましたよね。必ずやってましたよ、ね、
2: あ、そう。
1: 覚えてないんですか？
2: いや、覚えてますよ。大きな例作りました、最初の頃はね、
1: うん、あれすごく良かった、感動的でしたよ。こう、オーディエンスの方に降りていって渡すっていうの。
2: そう、最近ね、そういうような自分たちで作って
1: 長いことね、やってないですよね。
2: 例を自分で作って渡すってことやってないじゃない、
1: うん、
2: だからその作るのがどんなに大変なのか、
1: うん、
2: それを作ってる時にどういうふうになんか愛情を込めて作るのか、
1: 心を込めてね、人差し人差し
2: 人差し人差し、うん、その一つ一つに愛が固まってるんですよ。
1: また作りたいですね。
2: でしょ。だからそれを受け取った方も分かるんですよ。
1: そうですね。
2: だから私渡された方、
1: はい、
2: もう渡す前から泣いてました。私がこう歩いて渡そうとしている時になんかもう涙くんでたんですよ。
1: 私もショーボートの時、友達が2番目の子供を妊娠してて、 あげたらやっぱりすごい感激して泣いてました。
2: まあ、そうでしょ、うん、やっぱりこの分かるんですよね、花もこれ嬉しいんですよ、だからこういうことをちゃんとあなたたち
1: プラガールとして、
2: ね、プラガールとして大事なことなんです、
1: 初心に帰ってやらないとダメですね。
2: そう、
1: 来年は作りましょうか。じゃあ
2: そうなんです
1: ね、クラスで、うん、まあでも無事に終わりましたけれども、まあショーの前にはいろいろありましたね、吉田。
2: いつもショーの前にはいろいろとねハプニングがいろいろありまして
1: ね。え、
2: そうなんですよ。
1: 私なんてなんか今日すごい滑舌悪くて申し訳ないんですけど、ショーの10日ぐらい前にもう顔面からこけて、
2: 顔面落ち
1: 歯と顔、傷いっぱい血だらけになってエマージェンシー行きました。
2: あ、それでもよくあなた頑張ってくれました。
1: もうなんかああいう時ってスローモーションなんですね。
2: あ、
1: なんかこう一回肩から落ちて、あ、次顔行くなみたいなでバーンみたいな感じ
2: で、火が散るんでしょ、火がパチ
1: ッ、本当に散った、
2: 散ったでしょ、うん、私も経験あるけど、
1: それでなんか痛さとか全然感じなくて、うん、でなんか歯を触った時になんか、うん、歯やばいって、もうそれだけ
2: ポロッと落ちた、
1: ポロッと落ちてクラックしてると思って、うん、で手で触ったらもう手も血だらけで、
2: うん、
1: チューンと思って
2: 久しぶりに血とか見たんじゃないの。
1: そう、
2: 自分が怪我した血だろうが。
1: いやでもね、それでその日息子がデンマークから帰ってくる日だったんですよ、夜に。で夜にもう絶対空港まで行くって思ってたから、もうどうしたらいいんやろうと思って、トイレ多分1時ぐらいだったんですけど、ですぐエマージェンシー行ったんです。
2: うん、エマージェンシーで待つでしょ普通。
1: もう案の定すごい待ってて。
2: どこに行ったの？
1: あのセントポールです。
2: セントポールは待つんです、いろんな方が来てるから。
1: はい、
2: あのウェブサイトでどこが今空いてるって見れるの知ってた？
1: あ、知らないです。でもなんかセント、ジョセフがいいってなんか聞きました。
2: 一番少ないんだよ、エマージェンシーの人たちが、う
1: ん、それでなんか案の定、まあ、バイタルとかすぐ取ってくれたけど、なんか処置室の方に行かされたんですね。
2: うん、
1: そしたらなんかすごい待ってるおじちゃんに、何時間待ってるのって聞いたら、うん、もう3時間半とか言って、そうと思って、
2: 3時間半なんかだらでしょ。
1: そう、でもと思って、それであのファミリードクターのオフィスに電話したんですよ。そしたらなんか軽い処置だったらできるから来てもいいよって言われて、でその後すぐダウンタウンだったから行ったんですね。
2: はい、
1: そしたらなんかファミリードクターいなくて、なんか若い女の先生がいたんですけど、顔見て、オーマイガーとか言われてそれでなんか、じゃあ普通こんなのしないんだけど、ちょっとやってみるわみたいな感じで言われて、ドローを開けたらエクイプメント何にもないんですよ。テープもなけりゃ、脱脂綿もないし、
2: 何なのそれ。
1: それでなんかコットンを鼻の下にベンってつけられて、でその貼るテープもないんですよ。だからバンドエイドペン上から貼られてだっぞみたいに言われて、
2: なんか自分でやっても同じじゃないですか。
1: そう、それで帰ってお水飲んだらね、その出し麺に水を吸ってブヨブヨになって、もうすぐ取ってだからもうカナダはダメですね。ちょっとしたそういう傷でもエマージェンシーに行かないと見てもらえないから、
2: あ、
1: 不便だなと思いましたよ。
2: そうでしょ
1: う、
2: エマージェンシーもだいぶ待つもんね。
1: もうだって待ってられない、そんなもう血みどろになってんのに。
2: そうでしょ。
1: でポリスがすごい私の顔見てて、こうなんか顔面が血でるか
2: 顔面血だらけ、もしかして
1: ドメスティックバイオレンスかみたいな、
2: 殴られたのみたいな。
1: でもその後、まあ、すぐなんかあの出たんですけどね。
2: あ、
1: まあ、だから皆さん急がないでゆっくり歩いてください。
2: あ、それでね、もしお骨が折れてるとかね、うん、そういうあのこけてなんかあった時にはね、もう救急車呼んだ方がいいと思う。
1: お、
2: 思ったんだけど、そのまま自分でまあ大丈夫だからと思っていくじゃない、
1: はい、
2: そしたらやっぱり 4,5 時間待つでしょ、
1: うん、
2: でも救急車だとすぐ見てくれるの。
1: お、
2: まあ保険に入ってなかったらお金が高くかかると思うんだけど、
1: 救急車代として、
2: そうそう、救急車代とかいろいろあるじゃない、救急なんか知らないけど、やっぱりそこは BC のあれは見てくれないかもしれないけど、でも待ってわからないよりは、
1: そうですね、
2: 救急車で行ってそのまま見てもらった方が早く正確に見てくれると思うよ。
1: 私も顔を打った途端鼻触りましたよね。鼻折れてたのちょっと思って でも痛くない大丈夫と思って。
2: あ、ほらよかったね。口から言ったのね。じゃあ
1: そうだから鼻が支えになってくれたから、頭もおでこも打たずにこの低い鼻が守ってくれたんだ。だから骨も折れずに、ね、
2: 感謝しなきゃならない。あなた、
1: はい、
2: そうでしょ。
1: 気をつけます。
2: 気をつけてください。
1: 気をつけください。そう、
2: 特にね、私たちの年齢、私たちって怒られるかもしれないけど、
1: そうですよ、
2: やっぱり年配になってくると。そうでしょ、あなた看護の仕事してるから。
1: そう、人の心配してて自分がこけちゃいました。おじいちゃんおばあちゃんこけないようにって思ってたのに、自分がこけて。
2: 私なんか最近あのパートナーとね、手つないで歩いてる。
1: いやー、介護のために。
2: 介護のようだ。こけたらいけないから、よくくじったりあいつするのよね、うん、
1: でも一緒にこけないでくださいね、気をつけないと。
2: そうで、写真撮ってるじゃん。
1: ああ
2: 写真撮ってる時に止まって撮れやいいのに、歩きながら撮るのよ。
1: それめっちゃ危ないですね。
2: めっちゃ危ない。その前、それでこの前ハワイでこけたのね。
1: あららららら。
2: で今ちょっと夜とか一緒にそうリングシベイとか歩くと、うん、もう見えないじゃない、
1: うん、そうですね。
2: だからもう
1: 頭にライトつけたら、
2: ライトとリッシュ、工
1: 事用の
2: 犬のリッシュを首つけて。
1: めっちゃ守られてる。
2: 歩いとかないと危ない。
1: 本当もう突然ねこけるから、本当に気をつけてても。
2: そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよ。ですから、うん、あの気をつけてくださいよ。
1: さい、
2: はい、お願いいたします。じゃあここでちょっと一曲、
1: はい、
2: あなたが選んだ曲聞いてみましょう。
1: あのね、やっぱり秋なんで、うん、お月様の曲。
2: お
1: う、あの宮本浩次さん、
2: うん、
1: あのエレファントカシマシからソロになられて歌った曲だったのかな。今宵の月のように。

0: はい、宮本浩次さんで今宵の月のようにでした。
1: はーい。
0: 私顔もちょっとタイプなんです。彼めっちゃ可愛い
1: 声ですよね。いい曲でした、はい、好きですよ。
0: はい、うん、よかった。
1: それではそう、あなたに聞きたいと思ったのは、
0: はい、
1: あなた一人でデンマークに行った
0: でしょ。そうなんですよ。
1: 私行けるかどうか心配だった。一人で英語を喋るように米韓とか大丈夫だったの、あなた。
0: まあ大丈夫でしたね。
1: 英語で喋ったの、ちょっと
0: みんなあちらの方やっぱり英語はもうみんなベラベラなんで、どこ行っても
1: デンマークもそうなの。
0: そう、デンマークも、皆さんローカルの人はデニッシュで話すけど、英語はみんな喋れます、おじいちゃんも。
1: あ、そう。
0: そうで、息子がね4ヶ月ほどワーキングホリデーで行ってたんで、
1: そうそうそうそう、
0: それで息子がママおいでって言ってくれて。
1: 初めてでしょ、デンマーク行ったの。
0: 私この年になってヨーロッパ初めて行ったんです。行ったことなくて、ヨーロッパは。もうすごい良かったです、デンマーク。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 何が良かったの。
0: 街も綺麗だし、人もなんかバンクーバーみたいにみんなニコって笑って。それで、なんだろう、すごく安全な感じでしたよ。
1: 東洋人とかいないんじゃないの。
0: いなかったそして何よりね、デンマークとかコペンハーゲンの人々が超おしゃれさんなんですよ。おばあちゃんたちもピンクのセーター着てたり、なんだろう、みんな個性的で、すごくみんなおしゃれだった。
1: あ、フランスもそうよね。
0: うん、なんか日本だとおばあちゃんグレーの服着るじゃないですか。グレーとか茶色とか、
1: なんかちょっと
0: 商店街で売ってるような服みたいな、知らんけど、百貨店かなんか分かんないけど。
1: そう、割とね、年配になったらね、ちょっと現象来た方がいいって言ってるよ、う
0: ん、なんかそれでもすごいいいなって思いました。
1: おしゃれよね。街に来る時もおしゃれしてるよね。
0: おしゃれで
1: したよ。こっちの人なんかあるでしょ、スパッツとか。
0: あ、そう、ルルレマン。
1: ルルレマンとお尻、うん、お尻がビャー出てるようなやつとか、
0: なんか
1: もうなんかまた開きたい放題のタイツとか、
0: うん。でやっぱりそのなんだろう、暮らしやすいのかな、人が。だから人がみんなすごいおおらかな感じでした。
1: うん、
0: あと自転車社会なんですよ。それすごくびっくりしたんです
1: けど。あ、いいじゃない。
0: あの歩道よりも幅の広い自転車のレーンがもうあっちこっちにあるんです。それでみんな自転車、老いも若きもみんな自転車乗ってました。
1: あ、そう。
0: で前になんかワゴンみたいなのつけて、大人がの奥さん乗せてたり、子供が乗ってんのかなと思ったら成人のおっちゃんが2人乗ってたり。
1: ああ、そう、うん。でも漕ぐ自転車、今なんかエレクトリックとかあるじゃない。
0: いろいろ漕ぐのもあるし、そのアシストのやつも
1: あるの、
0: うん。でうちの息子はもうすぐ自転車買ってあちこち回ってたんですけど、私は今バンクーバーみたいにあちこち自転車借りれるんで、自転車乗っていろいろ、私もデンマーク人になりすましてあちこち乗ってましたよ
1: あのスクーターみたいなのあるじゃない、電動スクーター。ああいうのも、
0: それも息子は乗ってました。ママ危ないからやめてって言われた、ね、私は自転車で。
1: うん、
0: なんかあのやっぱり海の近くだし、まあ、山はないんですけど、なんかこう、まあ、こうバンクーバーにちょっと似てる感じ。山がないだけで水があって。
1: あ、そう、うん。
0: やっぱりドイツに早く降伏したから、あの古い建物もすごく残ってるんですよね。
1: あ、なんか行ってみたい。なんか、
0: うん、すごく、すごい楽しいミュージアムもありましたし。
1: あ、そう、うん。チボリだったっけ、なん
0: か。チボリは遊園地、すごい古い、うん。
1: なんかチボリってあの日本のチボリかなと思ったら
0: あれもしてるんでしょうね、きっと。そっからね、まあ、でも物価がびっくりするほど高い。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: やっぱり税金が高いからなの。
0: まあ、でもあの収入が高いからデンマーク人にとってはその
1: そんなにね、
0: なんですけど、例えばあのベトナムの方、
1: うん、
0: 息子がもうどうしても食べたいって言うから、しゃあないなと思って連れて行ったら1杯30ドル普通の、本当に普通の、何でもないあの生肉乗った、
1: はい、30ドル、
0: うん。それで面白いのが、ヨーロッパなんか全体的にそうみたいだけど、お水が出ないんですよ、日本とかカナダみたいに。
1: あ、そうなの。
0: そう、
1: 水の国じゃないの、あそこ。
0: 水道のお水飲めるんですけど、うん、レストランでお水をのサービスがないんです、全く。
1: あ、そうなんだ。
0: で頼むとタップウォーターだいたい5、6ドルするの。
1: え、
0: でスパークリングだとなんか9ドルとか。うん、
1: すごいじゃない。
0: だからベトナム行った時お水なくてペットボトル隠れて飲んでたりとかから
1: よくそれ大阪の人がやるペースみたいなね。
0: だからみんななんかジュースとか買って水とか買って飲むんですよ。そういうの面白いなと思って。
1: うん、
0: だからタップウォーターも6人だと6個グラスがあったら1人につき 6ドルとか。
1: あのレストランとかどういうレストラン、そのポーランってベトナム料理ってあるの、やっぱし。
0: ありました。チャイニーズもちょっとあった。
1: 日本食は特にあるよね。
0: 日本食、うん、ラーメン、うちの息子はなんかすぐに日本食、日本人が経営してるお寿司屋さんで、
1: うん、
0: あの働けたんですよ。
1: お
0: ー、セルフィッシュってお寿司屋さんで。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、でそこは息子曰くめっちゃ悪毒って、タップが9ドル、タップウォーター9ドル
1: タップで9ドル食べるの。
0: そう、
1: ワイン飲めるやん、こっちで。
0: そう。で、タンブラーで出し、タンブラーじゃないや、大きいので出して、グラスが3つだと、1人9ドルなんですって。
1: あ、そう。
0: でも全然デンマークの人、それでも払うって言ってた。
1: あ、そう。
0: うん。でも、チップがないんですよ。
1: あ、チップがないの？
0: うん。
1: 日本と同じで。じゃあ、
0: ないです。
1: それ知っとかないと渡しちゃうよね、やっぱり外国の。外国だと思ってチップ渡しちゃう、ね。
0: でもなんかアメリカの人からチップもらったって言ってたけど、
1: そう、知らなか
0: ったって言ってた。くれなかったって言ってた。怒ってた。そこのジャーに入れてって言って、そのままもらえなかったってぼやいてましたけど。
1: あ、そう。
0: はい。
1: さすが、息子、ちゃんとその辺はお金のことはしっかりしてるよね。
0: うん、でもなんか電車、電車も発達してますし、だから車の税金がね、
1: うん、
0: 車買うと、120% 払わないといけないんです、税金。
1: あ、そう。
0: だからやっぱり車を買わせないっていうか、車なしの社会にしようとしてて、自転車、電車、
1: うん、
0: 空気もきれいだし。
1: あ、そう、うん、
0: まあ、税金は高いですけど、福祉とかがすごいしっかりしてて、なんか住みやすそう。
1: そう。いいよね。
0: 移民も絶対入れないし、だから逆に、違う国から住もうの人が住もうとするとすごくやっぱり難しいですよね。
1: あ、そう、
0: うん、行ってみて、よしさん。
1: いや、デンマーク行ったことない。私フランス、
0: いいな。
1: フランスは何回も見たことあるけど、
0: デ
1: ンマークとか何回もありますよ、うん、私若い時から。い
0: い。私スウェーデンも行ったんです、対岸だったから、電車で1時間ぐらい。でもスウェーデンの方がちょっとあの税金はお休みでした。
1: あ、そう、
0: うん。でもスウェーデンも今ちょっと危ない地域があるから。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: 食べ物で何が美味しかったの？あなた食べるでしょ。
0: そうそう
1: デンマーク行ってフォーが美味しかったとか言わないで。
0: スモーブローって言って、あのオープンサンドイッチがあのデンマークで有名で、あのここでも売ってると思うんですけど、平べったいライ麦パン、黒いパン、
1: はい、
0: 袋に入って、
1: はいはい、
0: 四角の長方形の、
1: うん、いいパンじゃない。
0: そう、そこになんかサーブ、スモークサーモンとかいっぱいなんか、でマヨネーズにちょっとなんか甘いのが入ってる、なんか卵液みたいのが入ったスペシャルなマヨネーズがあるんですよ、それを塗って小エビ入れたり、
1: はい、
0: なんかハーブ置いたりして食べるの。
1: あ、そう。まあでも、過ごしてくださいよ。
0: 息子がどんな生活してるか、まあ見れてよかったですよ。
1: ま
0: あ、ちょっと恋バナとかも聞きながら。あと息子はね、やっぱりデンマークっていうか、そっち側の方の美しさにもうなんか。
1: 惚れちゃったの。
0: もう
1: 彼氏、彼女連れてきたんじゃないの？
0: それはなかったんですけど。まあでもなんかお話もすごい楽しいって言ってた。
1: よかったじゃない。初めてみたいな。
0: まあ、これはね、
1: あの、初恋の
0: 秘密の話だから言えませんけど、
1: 胸がドキドキ、
0: まあ、いろいろ
1: ドキドキしちゃって、うん、みたいな。
0: そんな話も聞きつつ。
1: あ、素晴らしいね、お母さんとしたら。
0: 青春を。
1: どんな人なんや。ちょっと見せなさいとか言って、大阪の。
0: でもすごい、また行きたがってますよ。帰りたいって言って。
1: その人がいるからでしょ。
0: 違う違う。
1: 大体そうな男っていうのは。まあ、とにかく、よかったね。うん、そりゃ、それから、じゃあ、
0: 思い切って行ってよかったです。
1: そうだね、
0: うん、息子 と一緒で。
1: そういう機会はなかなか行けないからね。
0: はい。
1: だから今行ける時に行かなきゃダメよ。
0: そうなんですよ。
1: でしょ、
0: うん、
1: 私たちは今を楽しもうぜ。
0: そう、絶対今と思ったら行かないと。
1: そうそうそうそう、
0: 本当に良かったなと思いました。
1: ありがとうね、息子さん、はい、それじゃあここでもう一曲なんか聞きましょう。
0: はい、何でしたっけ。
1: そう、このセンス、最近ちょっと亡くなった方の、アメリカのあの、
0: はい、
1: 有名な、彼女。
0: ドリーさん。
1: そう、彼女がいなくて、アメリカの歌唱界はいないという。
0: そう、ドリーパートンは、やっぱり、 カントリーシンガーですかね。
2: そうそうそう。
0: あと映画とか、925

0: ヒューストンがカバーしたからみんなホイットニーの歌と思ってる人もいるかもしれない
1: けど、そう、私知ってましたよ彼女の歌って。で彼女の歌と本当に投げてくるよね。そう、
0: 彼女が書いたんですよね、シンガーソングライターだから。で声もすごく可愛くって、私は大好きなんですけど、
1: まあ、ウィッチのスタンドメントはもう歌唱力で有名になって、うん、彼女の歌になってるけど、彼女のそのドリーポン、彼女の声を聞くとやっぱり
0: そう、
1: なんとなく魂が入ってる
0: よね。そうなんですよ、なんか やっぱオリジナルはいいなと思います。
1: じゃあその曲を、
0: はい、ぜひ聴いてください。 I will always love you です。
2: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back, and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life, there's a special person, a person that you love more than you love anybody else. This is a song about that special person in my life. It's called I Will Always Love You.

0: Thank you.
1: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
2: はい、ドリー・パートンさんで I will always love you でした。
3: いいですね。 I will always love you。
2: 私これウクレレで弾けるようになりたい。なんかコード結構4つぐらいで簡単だった。
3: なら、あなたウクレレ練習してんの？今私たちのあのひろこ先生が隣組で教えてるんですよ。
2: あ、そうですか。
3: 行ってみてくださいよ。
2: はい、
3: あの
2: 検討いたします。
3: 検討しておいてください、
2: はい、
3: 水曜日だったから。
2: はい、
3: 私が木曜日だったから水曜日。はい、ウクレレ教室が隣組さんで行いました、
2: はい、
3: 皆さんウクレレ習いたいという人でも、あのリミットがあるらしいんで、店員が切りといて行ってみてください。
2: 平日ですよね。
3: 平日水曜日
2: OK です。はい、分かりました。
3: お願いいたします。
2: はい、
3: じゃあ後半戦は、
2: はい、まあ、早苗といえばお相撲。
3: スージョの、
2: スージョの
3: 相撲の話。
2: はい、まあ、今回ちょっと私、あの仕事がフルタイムになったりしてちょっと疲れてて、あんまり今回お相撲 見れなかったんですけど、
3: でもね、この前私ね、朝8時半頃から朝電話したのね。

0: どうしたの、どうしたの、どうしたのとか言うから、え、誰か亡くなったのかなと思った。
1: 週末だけは頑張って起きて見るようにしてるんですけど、そしたら終わるのが2時なんですよ、朝の。どうしたらいいんですか、これ。
0: 寝込んでたんですよ、あなた。
1: そうなんです。寝てた時に吉さんから電話があって。
0: びっくりしました
1: ね。何事かと思ったんですけど。
0: 何事かと。叶えたような声で出てきたので。
1: 夫も横でまだ寝ておりましたので、
0: ね。嘘なんで8時半過ぎてたでしょ、あれも朝の。
1: 土曜日、日曜日でしょ。日曜日みんな早く寝ますよ、そんな。やめてください。あのね、一人私今回フォーカスしようと思ってる力士は、藤の川って言って、はい、うん、東京生まれなんですけど、京都で育った京都出身のお相撲さん。うん。
0: へぇ
1: ー。お父さんが兜山って言って、あの、力士だったんですけど、うん、彼21歳で小兵で125キロぐらいしかなくって、幕内で3番目に軽量の力士なんですよ。うん、だけど、今回あの、小結飛ばしていきなり関脇に昇進したんですよ。
0: あら。
1: 勢いが止まらない感じで、今回9月場所も、うん、もういろんな大関やら横綱やら横綱は倒してないか、大関いっぱい倒しまくって、うん、なんだろう、もうすごい負けん気強くて、
0: はい、
1: もうお客さん大盛り上がり、
0: うん、
1: もう所狭しと動き回るし、こうなんだろう、技もすごいし、なんかガッツっていうかすごいんですよね。なんかちっちゃいのに。だから今小兵力士ってやっぱりすごい人気出るんですよね。
0: あ、そうだね。
1: 大きい人に、
0: まあ柔道でもそうじゃない、
1: うん、
0: あのすごい大きな外国の方を倒したとか、
1: そうそう、前の海さんもそうだったんですけど、
0: でしょ、そうそうそう。
1: でもなんか彼ね、お母様が早くに亡くなったんですよ。それを兜山親方が3人息子がいるんですけど、うん、男で一つで育てたんですよ。
0: お、
1: どうでしょう、再婚もせず。
0: へぇー。それ普通、片親って母親が育てる
1: よね。そうなんですよ。ね、でも、そう、お相撲をしながら、息子を育てて。
0: 素晴らしい。
1: だから、まあ、サラブレッドなんですけどね。うん、それで、顔もなんて言うんだろう。なんか、ちょっとアンパンみたいな顔してるんですよ。なんか、面構えがいいっていうか。
0: アンパンだったんじゃない？
1: なんかね、昔のね、江戸時代のなんかね、あの、おかっぴきみたいな、ちょっと脇役で出てきそうな感じの顔してて。
0: そういうのあるよね、うん、あの人どっかで見たっていうのあるよね。
1: そう、誰かに似てるんですけど、誰かわかんないの。
0: いるよね、
1: うん、
0: 今回でもなんか何人かいるのよ、私。
1: お相撲？
0: いや、ワイレバイ
1: バイ。顔もなんかそう、独特、面構えがいいっていうか、
0: あ、
1: そうで、今すごい大人気なんですよ。
0: 生まれ変わるよね、
1: うん、
0: 江戸時代の。
1: 多分そうかも。
0: でしょ、
1: 本当にちっちゃいんですよ、身長も低いし、170ちょっとだから、みんなすごい、で京都出身で、うん、もし大関とかになったら何百年ぶりか、なんか出たことないぐらい、京都出身の大関とか、なんかそんな言ってました
0: よ。あ、そう。
1: 京都のお相撲さんってあんまり聞かないで
0: しょ。聞かないよね、
1: うん、
0: するタイプじゃないよね、うん、京都男って。
1: あ、そう、なよなよしてる感じ。
0: いやいや、あのちょっとあのまさしくんのあのパートナーみたいな感じ。
1: あ、ふんどしに抵抗がある感じ。
0: あ、ふんどし似合わないタイプ。
1: まあでも彼はまあ相撲一家で育ったんでね、うん、
0: なんか小説家とかなんか、
1: ああ、なんかそっち文化系、文化系、
0: そっち系のなんとなく男みたいな、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: 京男、
1: 京男、
0: うん、
1: まあだから珍しいですし、なんかやっぱりあのインタビューも関西弁で淡々と喋るし、
0: 京都弁でしょ、
1: まあ、京都弁、
0: うん、京都弁と大阪弁と和歌山弁と違うんですよ、あなた。
1: なんか京、まあなんか、まあ一応関西弁と言ってますけど。
0: あ、そう。
1: だからすごい若い人に、女の子にも人気。
0: あ、そう。じゃああなたは、あなたはそっちの人に移ったの、最近。なんか違う
1: 意識を思い出して。私の心は、いつもフォレバー、妙義龍にあるんですけど。で、解説をする日をちゃんと調べて、その日は絶対起きる。もう何があっても。
0: うん、
1: 前回、一回は、向こう上面っていうところの、なんか反対側のメインの解説じゃないところに必ず来るんで、うん、で、ちょっと顔とかも映るんで、映ったらギャーとか言って、夜中の一
0: 場所で優勝した、
1: はい、
0: ウクライナの人、
1: はい、
0: 彼は今どうなの？
1: 彼もすごい頑張ってますよ。まだ22歳、なんか足の怪我をしてでもやっぱりすごいあの低い姿勢で頑張って、うん、彼もすごい。
0: まだ横綱じゃないでしょ。でも今回勝ち越してあの優勝したら横綱になれる。
1: あ、まだです。この間帰り咲いたばっかりなんで、大関に一回落ちたんですよ。
0: あ、落ちたんだ。
1: で先場所で戻ったんで。
0: でも優勝したよね。
1: うん、でもまだ2場所ぐらいは。
0: あ、優勝してもダメなんだ。
1: なんかそれを優勝かなんか、うん、10勝以外を2回とかそういうなんか決まりがあるみたい。決まりはないけどなんか、うんうん、1回だけじゃダメなんですよ。
0: でも先場所の優勝争いすごかったでしょ。
1: うん、すごかった。
0: なんか緊張してあなた、
1: 熱海富士
0: 朝まで寝れなかったって言われる。
1: 熱海って超かわいい熱海富士、熱海出身の人たちなんです、はいはいはい、熱海富士もすごい頑張って今次期大関候補ですよ。
0: ああ、そうなの、う
1: ん、そんな感じで、まあ、今回はちょっとあんまり見てないんでごめんなさいって感じですけど。
0: 寝てるじゃない朝まで。寝てるじゃん。寝てないじゃないの。
1: まあでもお相撲はもうあと1回で今年も終わりなんでね。
0: あ、でもこの前はまた正志さんからまた、
1: はい、
0: 正志さんありがとう。
1: いつもありがとうございます。
0: あの相撲の話も聞かせていただきましたよ。
1: あれはあ
0: のロンドン公演から何か、
1: それは初回のですよね、きっとあの、うん、高野花とか武蔵丸とか、
0: 小西とかですか、
1: うんうん、そうです。それ私その頃すごいお相撲好きで、
0: あ、その頃からもう好きなの？
1: その貴乃花じゃない人が好きだったんですけど、大阪場所とかしょっちゅう見に行ってました。出待ちとかして。
0: あ、そう。
1: だからロンドン行ったのも知って覚えてますよ。
0: あ、そう、うん、その時のあの相撲会場になったところが有名なロイヤルアルバート
1: なんか
0: なんね、
1: うん、今回もそこで多分やった
0: んでしょ、
1: うん、
0: あそこって一番優勝あるあの、
1: ね、
0: シアターなんでしょ、
1: うんう
0: ん、また海外の時も一緒に見れたらいいよね。
1: ねえ、まさしさんいろんなことをご存知ですね。
0: 素晴らしいよね。
1: なんか、
0: あ、それで言うとまさしさんにまた話になるんだけど、
1: はい、
0: ちょっと最近私不思議なことがあって、
1: うん、何でしょう、
0: まあ、不思議なことじゃないんだけど、
1: 不思議なこと起こりますよね、よく
0: よく起こるのよ私、うん、あの私の
1: 星の元に生まれて
0: 星あのね、この前あの LINE で日本のまあ、私の好きな方、
1: はい、
0: 好きな方って
1: 思いを寄せてる方、
0: 思いを寄せてる方
1: いいんですかそれ、
0: 肩思いよくわからないけど気持ちがつながってる人、
1: うーん、
0: なんか赤い糸でつながってる人、
1: お
0: 時々いるじゃない、まあ、カップルじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか雲のように私フラフラしてるので、向こうの人のサインから私のサインにこうつながってる方、うん、デニー君から、LINE が来て、来年の3月に出演する、はい、オペラが決まりました。でデニー君はオペラ歌手なの
1: ね
0: でオペラやってて、それでそのオペラの内容が天国と地獄だったの、
1: はい、
0: でそれでよかったねって言って、あの見に行くねって応援しに行くねって言ってたら、
1: はい、
0: そしたらまさしさんから E メールが来て、
1: はい、
0: こういう曲知ってますかっていう曲も来た
1: の。その曲が、
0: うん、うん、あの曲をこれ好きなんだけどって言った曲が天国と地獄だったんですよ。
1: おー、すごいリンクしてる。
0: 二人ともつながってるわけじゃないのよ。
1: でも両方同じ
0: し、同じだったの。とか思って、その曲って何かなと思って、その曲のリンクも送ってくれたの、まさしさんがね、
1: はい、
0: それがフレンチカンカンの中に出てくる曲なんですよ。
1: 天国と地獄ですね。
0: 天国と地獄、そのそれを書いた人、それがそのオフェンバックの、
1: はい、
0: フレンチカンカンで、フレンチカンカンで実際に私フレンチカンカンのところに行ったことあるんですよ。この赤い水車が回ってくる、そこの写真撮りました。
1: それオランダ、
0: フランス、
1: フランス、
0: はい、フレンチカンカン、それでまた、それでまたあのお尻をバーって最後に見せるやつでしょ。
1: あ、最後あのスカートベンってめくるんですよね。
0: ベンってめくるやつね。みんな楽しく、それがあの
1: 天国と地獄、
0: そう、天国と地獄のオペラの中に出てくるのってね。
1: でもそれがなんと日本の CM で使われてたんですね。
0: それが日本の CM で使われてて、この前あのあなたのクラスの一人が日本に帰った時に、あのカステラ買ってこいって言ったのね。
1: うん、
0: でそれがそのオフェンバックの曲だったのよ。
1: あ、そう、あのカステラそうだったんです
0: か。あのカステラ違うけど、うん、あのカステラはもっと美味しいカステラ、あと高慢出てきたやつね。
1: お
0: それ元々のやつは丸丸堂っていうやつでしょ。
1: うん、あのちょっとその辺知らないんですけど、
0: その会社名言っちゃいけないので、うん、CM 出てくれる
1: から、なんとか堂のカステラですね、有名な。
0: そう、それがそのコマーシャルに昔私たちが若い時に、
1: うんうん、
0: 歌ってた曲で、ちょっと覚えてる、その
1: なんか電話は一番、
0: いや、なんかカステラ一番、電話は二番、三時のおやつは丸丸ぞってやつ。
1: これだいぶ古いよね、でも吉田。
0: そう、だいぶ古いでしょ。
1: オンタイムで聞いてなかったような気
0: が。それがまだシンクロしてて、うん、ちょっと私びっくり。
1: これをデンちゃんが歌うんですか。
0: デンちゃんはいろんな役があるんで、オペラの中で。
1: あ、誰が劇なんですね。劇で歌う。
0: そうそうそう。
1: すごい。
0: その天国と地獄っていう劇なの。でそれが
1: すごいね、偶然。
0: 偶然でしょ。でカステラも、私カステラ買ってこいって言ったら、
1: 本当や。この間みんなで食べたカステラ。
0: ほんまに買ってきた。
1: 美味しかった。
0: それも長崎のカステラだったんですよ。うん、
1: この丸々ドーム長崎？
0: 長崎です。それが初めなの。
1: 初めなんだ。
0: その後に出てきた美味しいバージョンがあって。
1: お
0: うん、なんとかやってやつなんです。
1: なるほど、
0: 多分知ってると思いますけど、
1: うん、そうだったんですね。
0: そうだから、
1: すごい
0: すごいでしょ。
1: 見に行くんですか、それで3月に。
0: 見に行くんですよ、私。
1: マサさんもじゃあ誘ったら。
0: マサさん、すいません、ちょっと
1: マサさんもね、
0: 来てください。あのもし来られるんだったら、
1: ね、
0: 彼の舞台は3月の22と23だったから、
1: お
0: あの横浜でやります。
1: すごい、
0: うん、まあ、とにかく、
1: はい、
0: あの
1: これを不思議ですね、
0: 人生不思議でしょ、うん、でこれをこれにかけて私メリーモラクと一緒に行きます。
1: おお、
0: じゃあ今年は3月の終わりだからメリーモラク行くが、
1: 豊吉さんしばらくお留守ですね。
0: まあ毎年私2週間か3週間お留守なの、あの時期は。
1: あ、メリーモラク、
0: いろいろ勉強していきます。
1: 早いですね、もうメリーモラクとか。
0: そうですよ、
1: 終わりで。
0: あなたもそろそろ行かないといけない時期じゃないですか。
1: ねえ、また検討いたします。
0: 検討してください、
1: はい、
0: じゃあそのコマーシャルバージョンと、はい、それから
1: 天国のフレンチカンカン、
0: フレンチカンカンバージョン、
1: あのオーケストラの方が弾いてるカンカンフロームオーケストラとかいうやつ、
0: はい、
1: これを2曲続けてですか。
0: そう、比べてみてください、
1: うん、はい、
0: お願いいたします、
1: はい。

0: なんかこの曲ってパンクイ競争とかなんか運動会でよく流れましたよね。
1: 流れてた、そういや。
0: 絶対皆さん聞いたことある。
1: 聞いたことあるよね、これ。
0: それが天国と地獄とかって知らなくてもね。
1: そう。
0: うん。
1: 私、オペラって見に行ったことがないので、
0: でも楽しそ
1: みんなで行こうぜ。
0: う。ね、行きたい。横浜なんかいいな。
1: いいでしょ。なんかちょっとクラシーじゃない？
0: ねえ。
1: なんかやっぱりちゃんとした服着
0: 聞い
1: てい
0: て
1: か
0: み
1: なき
0: たいで
1: ゃ。
0: す、彼の。
1: めちゃいいよ、こ
0: ねえ、
1: れ。
0: そんな出れるぐらいすごいな。
1: やっぱりね、舞台慣れしてる人っていうのはね、私たちと違って、やっぱりこうステートメントがあるのよね。
0: 声量もすごいでしょうね、きっと。
1: そう。なんかいるだけでね、なんか輝いてるのよ。
0: それ、ヨシさんの欲目もあるでしょ。
1: ごく
0: だっ
1: がさ
0: て
1: して
0: 大
1: る
0: 好
1: よう
0: き
1: に
0: だ
1: しよう
0: から。
1: かな。素晴らしい。
0: ね、
1: はい。
0: はい。
1: 楽しみにしてます。ありがとうございました。ちょうどつながってまし
0: は
1: た。
0: い。
1: それでは、じゃあここでは
0: い。
1: コミュニティ
0: コ
1: か
0: ミ
1: ら
0: ュニ
1: のお
0: ティ
1: 知
0: のお
1: ら
0: 知らせで
1: せ、お
0: す
1: 願いいた
0: ね。
1: します。
0: はい。バンクーバーインターナショナルフィルムフェスティバル。
1: はい、ちょっとやってま
0: バン
1: す、
0: クー
1: こ
0: バー
1: れ。
0: 国際映画祭ですね。10月の1日から11日で、会場がいろんなところでやってます
1: やっ
0: ね。
1: て
0: オ
1: ます
0: フィルム
1: よ。
0: とか SFU とか。
1: はい。
0: なんか、それウェブサイトで調べたら場所が出てきますよね。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、世界各国からいろんな映画が集まる、なんか映画のお祭りです。で、なんか主なラインナップとして、日本の是枝監督、前回ありましたよね、誰だっけ、役所広司さんのやつだっけ。今回は10月6日、8日、11日などに、ルックバックっていう日本の映画があります。あと、オール・オブ・サドンっていうのもあったり、ドライブ・マイ・カー、スノー・ケース。
1: ドライブ・マイ・カーっていうのは何なの？木村拓哉のやつ？
0: わかんないです。濱口竜介監督の国際共同制作作品。
1: ああ、じゃあ違うやつだね。
0: ショーケース、光の箱、縁に立つなど、
1: いっ
0: なん
1: ぱいあ
0: か、
1: るんだ、バン
0: ま
1: クーバ
0: た、
1: ー
0: あと日本、フィリピン、フランス共同制作品とかもあるんですって。あと、夜の行方。なんかちょっと監督さんの名前とかあんまりご存じ上げないんですけど。
1: 面白そう。
0: ねえ、ちょっとピ
1: 映
0: ッ
1: 画
0: ク
1: 見た
0: アッ
1: り
0: プ
1: す
0: し
1: る？
0: て見ますよ。
1: まあそ
0: この間、マイケル・ジャクソン見に行った。だいぶ前です。ふーって言って、よかった。
1: ああ、そう。いいよ
0: た
1: ね。
0: まに映画館で映画見るのいいです
1: いい
0: よ。
1: よね。ロマンチックよね。
0: で、今すごいガラガラだし。
1: そうだよね。
0: ゆっ
1: なん
0: くり見
1: か、
0: れる
1: ローズと
0: し。
1: 手つないで、なんかポップコーンとか食べながら。いいんじゃない？
0: ねえ。あと、私たちのダンサーも出る予定のグローバルダンスフェスティバルが10月10日にサレーであります。なんか私たちも3曲踊る予定なんです
1: そう
0: よ
1: です
0: ね。
1: よ。
0: いろんな国のダンサーが集まったダンスの祭典みたいな。
1: ダンスのフェスティバルで、私たちはハワイ代表みたいな感じで踊らさせていただきます。
0: グローバルダンスフェスティバルで検索してみてください。場所なども書いております。プログラムとかま
1: ま
0: だ
1: だね、
0: 決
1: プ
0: まっ
1: ログ
0: て
1: ラ
0: な
1: ム、
0: い。
1: 来てませんので、それで何時に私たちが出演になるかちょっと今のところ言えませんが、楽しみにして
0: なん
1: く
0: か
1: だ
0: 楽
1: さ
0: し
1: い。
0: そうなイベントなんで、ぜひ参加してみてください。
1: そうね。サーレーって私たち行ったことないんですけど、なかなかね。でも、
0: 遠い。
1: いろんな、なんていうの、ダンサーの人たちがいるみたいですよ。
0: 大きなね、お祭りみたいな、初めて参加するんですよね、今回は入れれば。楽しみにしていてください。
1: 楽しみにしてまーす。
0: 以上がコミュニティからのお知らせ
1: お
0: で
1: 知
0: し
1: らせでした
0: 。
1: た。あ、音楽かけなきゃならない。
0: そうなんです。やっぱり今ね、秋になったんで、私のちょっと思い出の曲
1: あな
0: を。
1: たの思い出の曲？
0: 夫とね、付き合い始めた時に、ビル・エヴァンスって言って、ピアノ・ジャズの人の CD をもらったんです
1: あら、あ
0: よ。
1: なたもジャズ聞くの？
0: あんまり聞かないんですけど、ピアノ・ジャズが好きで、で、ビル・エヴァンスさんの、と、あの、CD をもらって、そこから私もすごく好きになって、トリオっていう違う CD の中に入ってるオータム・リーブスっていう曲があるんですけど、
1: おお、
0: すごいしっとりした秋の感じの曲なんで、
1: 思い出のある
0: なんか
1: 曲
0: さ
1: な
0: つ
1: の
0: ま
1: ね。
0: いもとか食べながら聴いてほしいなって思いますけど。聞いたことある人いるんじゃないかなと思いますけど。
1: そうね。まあその曲と、それからあなたたちが今回踊った、
0: ね、やっぱりあのアロハサンデーなんでフラの曲、
1: フラの曲ね、
0: ソフィスケートフラを。
1: よかったよ、うん、あのみんな笑顔がすごかった、うん、今回あなたたちのグループあのこれあんまり時間がなかったけどこの1分という太鼓でね、
0: 大変でしたけど
1: そう太鼓で踊る曲なんだけど、はい、やっぱりこの楽器があるとやっぱり会場も湧くし、
0: うん、あのダンサーたちもすごく楽しく踊ってるのがもうひしひしバシバシ感じてすごく踊ってて楽しかったです。
1: 練習したんですよ、うん、
0: なんかグラス最高と思いながら。
1: おでもこれにはやっぱ裏話があって、本当で本当に出てくあの出場する衣装がなかったのよね。
0: そうなんですよ、
1: あったんだけど
0: ちょっとなんか違うなみたいな、
1: 違うなみたいな、ちょっとサイズも合わなかったし、
0: そうなんですよ、
1: 急遽お姉さまたちから借りて
0: お借りしたんですけど
1: 踊ったんですけど、それがまた良かったのよ。
0: そうですね、
1: それ何が良かったかというと、その前の踊る予定だった衣装がちょっとダメだったもんだから、みんなで直そうぜっていうことになって、
0: それがリフォームしたらすごく素晴らしく生まれ変わったんですよ。
1: そう、
0: そのこの間ね、みんなでチクチクミシンをしながら、
1: みんなでミシンを使ってチクチク縫って、
0: そのお袖にあるなんか変なシフォンとか
1: 肩
0: パッド肩パッドとかを取って、はい、ノースリーブのシンプルな衣装にしたら、あらまあ可愛くなっちゃったんですよ。
1: そう、これみんなでやるっていうのがね、
0: うん、
1: いいのよ。
0: そう、みんなでおやつ食べながら、
1: だからそのエネルギーがその合わなかったドレスも可愛く見えてくるんですよ。
0: そういうことなんですね。
1: そういうことなのよ。
0: かしこまりました。
1: だからこれみんなで一緒に何かをやると、踊ることだけじゃないのよ、うん、踊る素晴らしさを見せるわけじゃなくて、それまでの過程があなたたちのこのみんなでクラスで何回、うん、まとめてやろうよってやったエネルギーがドレスにも移るんです。
0: そういうのってなんか大人になったらないですもんね。そしてこうなんかワイワイみんなで集まってやるとか、
1: そうでしょ、
0: いろんな年齢の人がね、そうそうそう、集まって、
1: あのレイ作る時、王様たちのレイ作る時、うん、プレシャスレイが、ね、私これどんくさかったの知らなかったとか、ね、笑いながらやってるから、うんうんうん、エネルギーがいいわけ。
0: そうで、みんなでたわいのない話をしながらね、
1: そうそうそうそう、
0: 最後みんなでお寿司食べて終わりみたいな
1: だからレイ作ってる時もね、会場あのここの、 あのダンスセンター の、 あの人が、わあ素晴らしいって写真撮っていいってきて、それでこの写真を必ずそのダンス の、 あのこちら の、 あの団体のウェブサイトに載せさせていただいてよろしいでしょうかって、
0: はい、素晴らしい、
1: 素晴らしいでしょ、
0: うん、やっぱりそのお花とかからもらうエネルギーも素晴らしいですよね。
1: そうなんです、
0: 植物からもらうエネルギー、ありがとうございます。
1: それちゃんとね妖精が飛んでるんですよ、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。じゃあその2曲続けてお願いいたします、
0: はいはい、

0: 何やかん言ってる間に、たわい
1: 本当
0: 事の
1: だ。
0: ない、話を、わーって言ってる間にも
1: こ
0: 終わっ
1: んなん
0: ちゃい
1: でいいん
0: ま
1: で
0: しし
1: ょうか。
0: た。いいんですよ。
1: はい。
0: 楽しく聞いていただいていただければ。
1: はい。
0: はい。
1: 日曜の朝にね、ち
0: そう
1: ょっ
0: なん
1: と
0: で
1: ほっ
0: す。
1: こりしていただけたら嬉しいです。
0: はい。
1: はい。
0: それでは最後に
1: 私
0: 私た
1: た
0: ちの
1: ちの、
0: 曲。
1: はい、アロハマハロを聞きながらお別れしたいと思
0: お
1: い
0: 別
1: ます。
0: れです。
1: はい、皆さん良い日曜日をお
0: また
1: 過ごしく
0: 来
1: ださい。アロ
0: 週。マ
1: ハ、
0: ハ
1: マハ
0: ロー。
1: ロー。